0: marketing. Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešava.

čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharma apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharma, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije, pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 KM. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: poslušali smo prijedloge i možemo krenuti s vašim pozivima. 037-222-679 broj telefona, pa onda Viber broj za vaše poruke isključivo 063-793-053 i Facebook Radio Useka. Halo, dobro jutro. Ništa. Čekat ćemo naredni poziv, a dok čekamo, nećemo dugo čekati. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođa Asima, dobro došli.
1: Bolje vas našli.
0: Niste se naspavali, odmorili?
1: Sretni bili, dosta živi.
0: Hvala lijepa.
1: Ja ću za Tošu, ako... Ja mislim da je bilo za to.
0: Nije. Ne,
1: nije.
0: Bio je Fatmir Sulejmani i Jadi Šoše. Možda ste čuli
1: Toše.
0: Ali može za prilog broj 1.
1: Ja se izvinjavam.
0: Ništa. Nije problem. Tu smo da ispravimo greške. Da.
1: Pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce. Parka, Azru, njenu mamu. Sve ostale koji ne žele slušati, toliko od mene i vas u studiju, da ne bi zaboravila.
0: Hvala vam lijepa.
1: Toliko
0: hvala lijepa.
1: Od mene, srećan vam i lijep dan.
0: I vama također, budite uz program Najboljeg radija. Idemo dalje, hoće li biti Toše ili Šoše, glasamo, idemo do narednog poziva. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ja sam Aliću.
0: Pozdrav Azra, dobro došli.
2: Nešto mi izbaci prvi put. Lijep pozdrav vama, studiju, reži, kao i od moje mame, veliki pozdrav vama i svim slušateljima, dobronamjernim, gospođu Asima Rifi, moj majd posebno. I mi glasamo za...

0: trčali za njim. To je noj, to je noj.
1: Vi ga znaju, to je noj.
0: Litak tanak, al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao.
1: Hey!

Još da kažem razlog toj brzini, tom talentu u divljini, noj kondiciju održava, bježeći od strašnog.

0: vidimo ko je brzo, mislim od fast fooda, fast ovoga, fast onoga, plus AI-a, tako da mislim da je TV možda malo za neku stariju ekipu koja može da se priušti vrijeme da sjedi kod kuće, napravi se kafu, gleda, digne noge na sto i tako dalje.
1: I cijeli princip zapravo je vezan za taj...
0: Digitalno, odnosno rećemo riječima ovi mlađi cyber.
1: I na taj način možemo i glasati za Lejlu, tako je. Jedino tako.
0: Jedino tako. Danas izlazi video, znači bilo su 4 kandidata, imam 2 kandidata, Lejla i Lucija. Izlazi se taj video sa finala, ističe se svaki nastup pojedinačno i stavit će se na YouTube. E sad, ko više bude imao ti lajkove, komentara, to se zbraja. Je pobjednik.
1: Dobro, to je na YouTube kanalu, a na Instagramu ima već neka anketa, o čemu se radi?
0: Probna anketa.
1: Probna. Ne, jel se ubraja i to ja ili je to, to samo, je to jel ja sam evo sad prije nekoliko trenutaka lajkala i da vidim kako je trenutno stanje. Lucija je u nekoj blagoj prednosti, ali...
2: Ne znam, sinoć izašla anketa, nisam znala da će izaći, vidjet ćemo... To glavno i finalno glasanje će se odbiti putem YouTube-a. Znači na Loud Digital YouTube kanalu. Ljudi trebaju pronaći moj video iz finala i ostaviti ispod like i napisati komentar. Ali ćeš... ove društvene mreže, u principu ja mislim i znam da je to samo neki dodatni plus. Znači oni pratioci koje imamo, lajkovi, šerovi na društvenim mrežama, a glavno finalno to glasanje se odvija na YouTube.
1: Dobro, ali i na svojim društvenim mrežama ćeš podijeliti vjerovatno
2: naravno,
1: kako i šta. Dobro, hajde da se vratimo opet u ovo takmičenje. Što ti je bilo najteže tokom cijelog tog perioda od 3 mjeseca?
2: Čekanje na graničnim prelazima. I slikanje, konstantno.
1: Da, mora se svaki put izaći.
2: Bo mora, da,
0: eto. A nju su posebno izvodili jer je ona lijepa, pa hajde da slikaš.
2: Da, da, objavila sam video na TikToku vezano za tu temu i javilo se par graničnih ovih policaja, to je kao, ti su uvijek sređene, moramo slikati u kuke.
0: A ne kaže da su bile neke vračne ponude, no, do toga nećem sad o tome.
1: Dobre.
2: To čuvam za rezervu, ako mi pobjedi.
1: Zašto, mislim da pitam zašto baš si Lejli mentor, možda i bez veze, pitanje, nekako je bilo i prirodno i
0: pa logično da, nekako. Meni je u početku možda malo bio problem da ne bi bilo kao, aha, on iz Bihaća, on iz Bihaća, pa kao nešto to.
1: Jel bio problem?
0: Pa nije, to sam ja razmišljao o tome da bi mogao biti neki problem, ali ništa, ono, kao na kraju sam odlučio da to bude Lejla, mislim, znamo se preko 20 godina, tu iz moje mahale, završila muzičku školu, akademiju, zna pjevati, zna note, možemo da pričamo u studiju, ti nekim muzičkim terminima, da ja ne objašnjavam gdje ovako, gdje onako, ona ne razumije neke te termine iz oblasti muzike, tako da super, ono, mislim da je zrela da napravi velike stvari, mislim da je zadnji voz da uradi velike stvari u životu.
1: Dobro, tako čovjek da... zvani mašina, šta kaže na ovo finale, hoće li Lejla proći? Hoće li...
0: To više nije na meni, nije na žiriju, jednostavno zbog toga smo i malo došli da se podružimo, da pozovemo ljude da podrže Lejlu, jer tu više nema veze ni ko je bolji, ni ko je kako otpjevao, nego jednostavno sada je sve na ljudima kako će da odreaguju na taj video, da li će imati više lajkova, da li će sad neko od drugih kandidata podići neku... ne znam, gomilu ljudi iz svog grada da svi glasuju, pa će on pobijeti, ne znam. Tako da, ono, i ovo što sad radimo, malo obilazimo medije, jeste u cilju da osvijestimo ljude da je postoji mogućnost da Lejla može da pobijeti, a to bi značilo puno za nju i album i cijela priča i karijera, ako Bog
1: da. Da, a ja ću opet ponoviti da je Lejla jedina predstavnica iz Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju. I moram vas pozvati, cijenjeni slušalci, da i vi već danas pogledate društvene mreže, pa pronađete te upute i da svi glasamo za Lejlu. Pjesma u finalu je pjesma, kako ono...
2: Provociram.
1: Provociram.
2: Šta se
1: svi... Koga provocira? Zašto?
0: Hoće ja da pričam. Šalim se, šalim se.
2: Provociram sviju, provociram... Da mi prave tako dobre pjesme, da dolazim do finala, da glasaju za mene, eto, provokacija.
1: Čija je ideja bila provokacija?
0: Pa zapravo inicijalno njena.

nova diva, da ne kažem Dona, da se pojavi kod nas, neko ko može da Bihać isprezentira na nekom ozbiljnijem nivou. I mislim da se dosta vremena niko ne pojavljuje u Bihaću ko može da iznese tu bihaćku energiju koja je jako posebna. A vi znate koje sve prije...

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.

0: marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir po druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
2: Da dir tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Merkatoru.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

Sredobne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Što bi rekao Hadžibek,
1: nikad ne možeš biti miran i uživati u životu dok ne središ svoj život. A kada ga središ ili samo pomisliš da si ga sredio, shvatiš da je on sredio tebe i da nemaš više kad biti sretan, a ni uživati.

0: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san, ovaj.
1: Sombrero, hokej, hip, slobode, sombrero, hokej, hip, slobode, sombrero, hokej, hip, slobode, sombrero.
2: Početak svjetskog prvenstva u fudbalu glavna je tema u cijelom svijetu. Prvenstvo počinje večeras, sutra svoj nastup ima reprezentacija naše države, rival selekcije Kanade, a na današnjem predstavljanju na klupi FK Sarajevo novinari su komentar zatražili od novog trenera Bordo kluba, Zorana Zekića. Zekić je bio veoma oprezan, te kazao da nije potrebno da se stvara pritisak reprezentacije, ali otkrio da uživo pratio meč baraža naše selekcije protiv Italije općenito. Loš sam prognozer, a naravno da navijam za Bosnu. Neka bude 1-0. Bio sam u utakmici u Zenici protiv Italije. Svi su bili sretni što se dobilo, a već za par dana kada se saznala grupa počela je neviđena euforija. Mislim da s tim radimo pritisak koji nije potreban. Ima tu mladih igrača, iako sam vidio da oni nemaju previše respekta. Meni se recimo više sviđa na koji način je Hrvatska otišla prvenstva. Tu je uz kritike, blaćenje itd. itd. Treba pustiti reprezentaciju Bosne i Hercegovine, dakle potrebno je iskustvo za te velike utakmice, rekao je na kraju Zekić.

0: marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Siru podruže, domaći rezanci, pestilje od šljive. Sve je tu.
3: Da dirtu teglu ovamo.
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proć.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragru, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Mercatoru.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Radio priča. U srcu Bosne ima jedan grad. Zove se Travnik, a iznad njega se uzdiže planina Vilenica. Nije se uvijek tako zvala. Nekad davno, tako davno, da to nigdje nije zapisano, već živi samo u pričanju ljudi, zvala se Hrastovija i bila je obrasla stoljetnim hrastom.

setite se Džederin. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?